Muzej rusenskoj kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Muzej vás zaprúša na vernisáž výstavy pod názvom Znovu zrodené Rusen po roci 1989, ktorá odbude sa v čtvrtok 25. júna o 4. popoludne. Výstavu pak bude môcť vidieť do 30. októbra. Muzej rusenskoj kultúry rektuje v dňach 6. i 7. júla ikonopiseckej kurs pro díti u vici 7 až 14 rokov pod vedením Adriana Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili preholosiť svoje díti na kurs, môžete tak zrobiť na e-mailovej adresi timotej.fedor@snm.sk. U vytorok 23. júna sobi môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii o 8. hodení i 5 minúti do poludne posmotrete rusenské vodania programu od Džerala. Až do 15. júla môžete v Pidukranským osvetným centri u Svedniku vidieť výstavu fotografií Ivana Čižmaria pre náhodí jeho životného jubileja, ktorá má aj názvu Zo života Rusenev na Slovákii. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v sredu 24. júna o 7. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť piesu Prodavač Dodžu. Dodž nemôž kúpeti, ale to neznačí, že ho ktos nemôže prodavati. Je lito, sucho i jak raz zaevidovali ďalší rekord v teplotách. Kolo vašich dverej pojavec sa čudý človek, ktorý vám ponúka Dodž na prodaj. To podvodnek, šarlatan abo spasiteľ. Teater to týždeň ide do regióni v sobotu 27. júna vystúpiť s piesou Holovnej Tarabanščík o 6. večer v kultúrnym domi u Vladeči a v nedeľu 28. júna v kultúrnym domi v Oriabeni o 4. popoludne bude môž vidieť piesu Učiteľ. U výtorok 23. júna v konciliu majú z rektorátu Priašovskej univerzity v Priašovi o 2. popoludne odbude sa prezentácia najnovýšoj knihy docenta Valéria Paďaka Lemkovskej Trieptech na vohnaniu súčasná poézia Rusenev Polši. 64. festival kultúry i športu v Medžilabirciach odbude sa v dňach 27. až 28. júna na miestnym amfiteátri. Program festivalu môžete nájsť na oficiálnym facebookovým sajte mesta Medžilabirci. V dňach 10. až 12. júla odbude sa v Malým Lepneku jubilejná 15. rusenská vatra. Tešiť sa môžete na Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera z Jakubian, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Kalibri Gang, Staroľubovňan, Borievku, Osturňanku i mnoho dalších. Kompletný program nájdete na sajti organizátora Kotrma Súť Molode Rusena alebo na sajti festivalu. Čekajú na vás i workshop Vstav koštovania regionálnej kuchni. Srdečno zaprošame. Zvertame úvahu, že v dňach 17. i 18. júla odbude sa festival rusenskoj kultúry v seli Vleč pod názvou Ozvenovou Čích hor. Program je postupno publikovaný na oficiálnym facebookovým sajti festivalu. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje výčitavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 27 júna 1941 roku maďarská armia vstúpila na teritóriu Sovietskeho zväzu po boci nemeckej, rumunskej i slovackej armii. Treba pripomenúť, že v maďarskej armii, keďže Maďarsko anektovalo Podkarpatskú Rus i časť Slovákii, boli i Rusena, tak samo jak v slovackej armii. Mnoho z nich nechotili vojovať proti sovietskej armii i dezertovali. 15. júna 1946 roku komandou NKVD bol ubitý uriadujúci administrátor Mukačovsko-Priašovskoj pravoslavnej eparchii archimandrita Feofan Sábov. Narodil sa 27. septembra 1905 roku jak Vasil Sábov useli Iza na Podkarpaťu. Od 1923 roku bol poslušnikom v Nikolajevskom monasteriu v rodnom seli. Monašeský postreh prejav u 1925 roci. Administrátorom eparchii bol od 1941 roku. Pochovaný je na cintery ženského monasteria Roždestva Presviatoj Bohorodici v seli Lipča, Chustkej rajón. 30. júna 1956 roku bolo publikované uznesenia Centrálneho komitetu Komunističnej partii Sovietskeho zväzu o prekonaniu kultu osobnosti i jeho následky. Tam zakončil sa stalinizm. Vďaka tomu boli propuštené i Rusena, ktoré po 1944 roci stali na Podkarpaťu političnými žertvami. 28. júna 1996 roku Vrchovná rada Ukrajiny schválila novú konštitúciu, ktorá potvrdila unitárne uporiadkovanie Ukrajiny, jaké priznávalo len autonómiu Krymu. Konštitúcia tak pohrebela nádej na demokratičné i federatívne uporiadkovania državy, ktoré by malo na úvazi i podporilo regionálne interesy okremých historičných zemel, vkľúčno Podkarpatskej Rusy. V júni 2001 roku počas navštevy Ukrajiny vohlosil za blaženého papa rímskej Ján Pavel II. Rusenského Mukačovského episkopa Teodora Romžu, ktorej stav žertvou komunističného teroru. Ideme ešte do staršej histórii. V roci 1491 bol Ján Korven preznačený vojevodom Slovenii, Opravskom i Litovskom, majiteľom Mukačovského zámku i panstva, ktoré tremov jak ostatní člen rodu Hunyadijovoch až do roku 1495. V tým samým roci prvý raz v listení kráľa Vladislava II. Nachodeme spomenuté istnovania pravoslavnej eparchie na Podkarpatskej Rusi. Episkop podľa toho historičného dokumentu uriadoval u Mukačovským monasteriu svätého Nikolaja na Černečej hory. Vladislav preznačil prvým episkopom Joana. V roci 1531 Joan I. za Polskej dal do arendy Mukačovskej zámok i panstvo Berekskomu županovi i hradnomu kapitanovi Michalovi Budi. Tota arenda bola nešťastom pro žiteľov Mukačova i celé panstvo. Rodina Budia bola známa svojou bezočlivosťou, bezprestajným zaťažovaním myšťaní i pidanstva daňami i obowiązkami. V dalších rokoch za Polskej daroval Chuskej zámok Alojzovi Gritusovi so selami i všetkými majetkami i hrošami, ktoré z nich išli v jedno i solnými baňami. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: 8 maja 1924 roku bol sviatejším prestolom zriadenej Pittsburghskej apostolskej exarchát pro Ruseniu. Tot krok definitívno vyriešil vopros grekokatolekiu u Spojených štátoch Amerika, keď rozdelil jurisdikciu podľa toho, jakoj tradícii i národnosti boli virujúči. Okrem rusenského exarchátu, ktorý bol pro virujúčich z Karpat, následníky Užhorodskej únii, veneknul i exarchát pro virujúčich z Haličana, Ukrajinciu, následníky Bereckej únii i s centrom u Filadelfii. Povná oficiálna názva exarchátu bola Apostolský exarchát Spojených štátov Ameriky pro virujúčich vostočného obriadu Ruseniu. Dnes predstavujeme sobie peršou exarchu toho exarchátu, z ktorého časom vorosla mitropolitná cerkov, vladeku Vasilia Takača. Narodil sa vladeka Vasil 27. novembra 1879 roku i pochodil i sela Vúčkovo na Podkarpatiu. Po štúdiách na Užhorodský grekokatolický bohoslovský seminárii bol u 1902 roci rukopoloženej na sviešťaneka. U 1911 roci bol preznačený do jeparchiálnej administrácii v Užhorodi, kde slúžil direktorom drukárni Unio, a tak samo bol holovou internátu Alumneum a písnišej profesorom a duchovnikom bohoslovskoj seminárii. U 1924 roci bol preznačený za peršou exarchu rusenského exarchátu v Spojených štátach. Jepiskopskú chirotóniu prejav u Rimi 8. júna toho samého roku. Rukopoložené bol v jedno i s peršom exarchom pro Ukrajinciu Konstantinom Bohačevskom. Jak v tým čase písala priaševská rusenská gazeta Ruskoje slovo, jepiskope po rukopoloženiu odešli do Ameriky 5. augusta. Vladeka Vasil riadil exarchát až do svojej smrti a jeho jepiskopská služba nebola ľahká. U 1929 roci Vatikán vydal dekret Cum data fuerit, ktorým potvrdil obowiązok celibatu pro grekokatolických sviašťaneky v Spojených štátach i vymahal perepesatý všetok cerkovný majetok na imia jepiskopa. Keďže vladeka namáhal sa vprovadiť to dekret do praktiky, stretil sa s mnohými protestami jeho sviašťanekiv, ale i virujúčich, što dovelo u 1938 roci až do vyneknutia americkoj karpatorúskej pravoslavnej eparchii, jaká mala byť alternatívou ku exarchátu vedženého jepiskopom Takáčom. Hmer vladeka Vasil Takáč 13. maja 1948 roku. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перлічка.
1: Про dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 10. júna 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Pesmo Ústian k vchodcam iz Ústia Ruskoho. Yonkers, New York. Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomestiti v gazeti mojich paru stročok, v ktorých ja chcú zvernutý sa s prosbom k našim odnoselčanám tu v Ameriky. Nás, vchodcev iz ústia Ruskoho, je tu v Ameriky duže mnoho, ale my malo čujeme o nech. Jak vedno to len malé číslo ústianov naležeť do našoj národnej organizácii Lemko Sojuza i čítať našu gazetu Karpatská Rus. Ište bolše možno počuti o krajanách i susedných sel, jak o našich ústianách. Ja prošu našich krajanov i krajank iz ústia Ruskoho prestúpiti do organizácii i zaplatiti sobi gazetu Karpatská Rus, ktorá vychodí dva razy na týždeň i duže výrazno po našomu drukovaná, lehko je čítati, môže i dete nás prvoj klasy pročítati, jak chodiť do ruskoj školy. Ja sama nedávno čítam našu gazetu. Perše ja nemohla dostať každé číslo a teper dostajú každé číslo, bo ja sobi predplatila i mám svoju vlastnú. Jak človek prevokne do svojej národnej gazete, to potom nemôže bez nej byti. Ja sama môžu to skazati od sebe. Teper pro náš zjist my nedostali dva čísla i my bolo tak prekro, že ne je našoj gazete. No pesati do tých našich ústianov, ktoré nečítajú gazetu, bude daremno, jestli toto, što čítajú, nedadú jej svojim krajanám, ktoré jej nemajú. Ja prošu všich čitatelej dávati gazetu tým krajanám, ktorí ešte nečítajú i zaochoteti ich predplatiti sobi gazetu Karpatská Rus, to budú mati svoju. I z Karpatskoj Rusy oni dovidajúcia o svojich rodných v kraju i tu v Ameriky. I hev v Yonkers, jak i v celoj Yonkerskoj okolici sú ešte tak, što môžu oplatiti gazetu, ale čerez dajakú prečinu zanedbali to zrobiti. Tak treba skazati im, što oni duže tratiat na tom, bo jak budeme vsi čitati svoju narodnú gazetu, to budeme vsi rozumeti svoju narodnú správu i budeme sa lučše organizovati. Nebudeme sa svareti na pustých dilach, jak v starom kraju na medžach, len rozbereme rozumno každé dilo. I naša žena povene vece pesati do svojej gazete. Dávajte do gazete list, jaka dostajete zo starého kraju. Mnoho našich žen robiť po fabrikách, jak i mužové, no je z mnoho i takých, ktoré nerobiať, to majú vece času. Za to naše žene môžu vece robiť dla národnej organizácii i povinne sa lúče organizovati. Ja prošu naše krajanky v Yonkers zapísati sa do organizácii i poplateti členské do ženského oddiela Lemko Sojuza, to my budeme mati silnejší oddiel od mužského i zrobíme vece dobra dla svojho naroda. Každá lemkovská žena povinna mati svoju národnú gazetu. Ja sama ľubľu je čítati i druhým čítajú, kto neznaje, bo škoda tak šmareti dobrú gazetu. I čom vece čítajú, tým vece jej ľubľu. A ešte jedno. Čom my nemôžeme svojim dieťam rozkazati, aby oni tak samo išli na naše zabavy a ne po pustých šovách. Nič devnoho, bo jak otec i maty nečítajú svoju národnú gazetu, to i svojim deťam nemôžu ničoho interesného rozkazati za svoj národ i nemôžu zaochoteti ich poľúbiti svoj národ. Tak vedeme, što dla matery ešte vážnejšie čítati svoju národnú gazetu, jak dla muža. Antónia

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Znali ste o tým, že pastusy dakoli robili i mytl? Píše o tým pán Mikuláš Koneval u svojej knižci Pastusy i gazdivstvo rusenského obyčaja zo Spiša. Jak raz tou knižkou sobie dnes pomôžeme, že by sme daku zvernuli do minulosti i povili sobie o tým, jak pastusy robili mytl. Pastusy popri pasenju korovu robili i mytl. Mytl byli dvojak z jalic i berez. Jalici kolo zemli i dovožka 2 metriv mali hustu čatenu. Z molodok jaličok se odrizalo od 8 do 16 haluzok s dovožkou od 90 cm do 1 metra, z kotrach se robila mytla. Z hrubšok častej haluzok se odrizali bočná haluzenka. Tota čas se očistila od skor, žebo ručka na mytli bola tonča. Odlamali abo odrizali jednu hrubšiu čatenu, z ktorej zrobili 2-15 cm količko, jaka na jednom kincu zastruhali do ostra. Surová čatena abo liska struhala sa nožekom, lehšie jak sucha. To znali i pastusy. Zastruhané količko zasunuli do zemli, žeby lepšie tremali, z verchu ich dobili skalou, byli tak 8 až 10 cm nad zemľou. Posadali sa za količko. Prvotovlen i do polovene očišen halusk z jalici byli z jednoho boku a z druhého boku oluplen korink. Medži količko začali skladati čatenu, spidňa čas išla ku zemli. Po položeniu peršoj polovene klali halusk opačni, to značiť spidňa časť čatena išla na verch. Z oluplenoj časti halusok sa tvorila ručka. Po poskladaniu čatenok sa vzjav najdolšej očišenej koriň, ktorého konec sa vopchal do sereden. Začal sa pevno obkručatý kolo očišenej časti halúzok. Konec koriňa sa dolšie zrizal šregom i zapchal medži halúzk pit obkručenej koriň. Potím sa koriňom obkručala seredena mytlo. Tam boli zasunuté količko, ako boli napomično. Čatena medži količkami sa od zemli nadvehla jednou rukou i zasunula pit čatenu. Druhou rukou sa podal koriň, ktorý sa zasunul ku druhomu količku až na verch. Začal sa natisno obkručatý kolo čatena, potím sa zasunul popyt obkručenej koriň do sereden. Prepliv sa medži svojim koriňom na spôsob košrka, to same sa zrobilo i s druhým kincom. Tak sa obkrutela i zrobila jedna i druhá strona medži kolekom i vonkajškom. Potím sa omotala koriňom ručka pred čatení. Mytla sa vobrala spomedži kolekiu a kinci čaten obrizali sa do oblúka. Mytla bola hotová. Pastuch, ktorý chodil zrobiť berezovú mytlu, narizal 60 cm dlhého berezového prúťa i očistil od listia. Zo zemli pit smerečkami i jalečkami natrhal što najväčšie tonkého koriňa i očistil ho. Narizal količko, ktoré z jednoho boku zastruhal i vbev ich do zemli. Jak beval tre količko, tak ich nebeval zarivno, ale srední vosunul doperedu. Ďalej od nech zavel 3-4 količko do kolečka. Medži nech začal skladať berezové prúťa, formujúči ho do mytl, z ktorou očistil lesťa. Potím obkručal koriňom ručku. Postup bol takej samej, jak pre robliňu mytl z šatina. Najprv zapliv konec ručku, potím seredenu prúťa od ručka ku krajam a nakonec ďalšie prúťa ku kincu mytl. Ďalší stupeň sa robil za to, bo mytla z bereza bola dlhšia, že by bola pevnejšia, i pri zamytaniu sa nerozchodila. Robili sa dvi sorty mytel z bereza. Perša bola podobná jak šatina, druhá mala dlhšiu ručku. To bola odrizaná molodá berezka, ktorej kmeň slúžil za ručku. Dakoli sa ostavili i dva bočné konary, ktoré v jedno s kmeňom neodrizané prechodili do mytl. Pastu sa nosili mytl do myju na zamytania dvora, stol dol cistajni. Časom sa mytla šatina osepala i bola z ňoj mytla driapačka na zamytania stajni. Dvier sa zamytal mytlou od jary, čez lito až do oseny, pok nenapadal sneh. Skoro vse ho zamytali deti. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomínka.

0: kolérka. Ani v jednom carství, ani v jednom hospodárství to nebolo, ale bolo to dávno, tam, kde poťata nespívali, kde místo potočino jarok tík, kde slnce spalilo všetko do tla. Byl tam len jeden skoro už celkom vyschnutý strom. Pod tým stromom sedíla kolérka. Také chudé dívča s popraskaným, jak pazdíria volosom. Kolérka sa tremala za ostro, jak špíci kolina, i štoska barz rozdumovala. Do tváre jej nebolo vidno, bo bílé volosia všetko zakrylo. Zrazu prudko vstala i šmarila hlavou dozadu. Tvár ne tvár, niz bez dírok, čelo také do trekutníka, a tam, kde by mali byť ústa, strčalo z jamy paru žoutých zubiv, jaké sa raz zmenšovali a raz zvekšovali.
1: Už nemám mnoho robot. Zistala mi len jedna rodina. S tou sobi polehko dám rád. To bude zabáva.
0: Kolérka vyskočila na koziači ratici, až strom zapraščal. Páru skoro už suchých listočkiv, što na ním byli, začali odpadovati i za chvíľu mertvo sa valiali po vyschnutí zemle. Smutno pre smutno sedeli za dlhým derevianým stolom ňaňko, maty, bratek i sestrička. Popitperali holovo, pospušťali oči, nemohli vysloviti ani slovo. Tak, jak by im dajaka divná sila stiahovala horlo. Už ich zadusiť.
1: No, ženo moja, dítočka zlata, prešol i na nás šor,
0: ozval sa perši ňaňko.
1: Žele sme ši doteper, bo chožu máme na vršním kincu, a kolérka začala kositi ľudej z nižňoho. Ale včara bola i u najbližších susidiv, pochovali sme ich. A nás ani nebude mať týchto zemľov pre hrebsty.
0: Zdechnul ťažko ňaňko i zapozeral sa na sveté obrazy, jak v riadi vysiele na stini pod garendou.
2: Joj, što len budeme robiti?
0: Zalomila mati ruky i zaliala sa hereňkama slzami.
3: Mamko, a što sa známe mať státy?
0: Oprosila sa Marika i klubiaťom sa skrutila matere na kolína.
2: Joj, neproj sa, ňaditňatko moje ľube, neproj, mám ti ani nehodná povisti.
0: Povila zmučená mati i povterala si horiači slzy do seňoho šurca.
3: Ale ja chcú znáti, nastojovala Marika.
1: Daj poky,
0: ozval sa brat, jak len slúchal besídu i do toho času nič nepovil.
3: To ne zná, že povalali chodiť kolérka a de vojde do kotroj chyže, ta tam všetky ľudé poumerajúť. To ne znáš?
1: Nie, neznám, odpovilo prostodušno dievčatko.
3: A kto je toto tá kolérka? Ja si jej nikda nevidela.
1: Tá, to také dievčatko, što ani ne je dievča, bo nemať ľudskú podobu, odpovedal seriózno chlopec.
3: Teper chce do nás prejti, vyprošovalo sa dále dievčatko.
1: Chce, ale už buď ticho. Nemej s tým svojim jazokom, jak i s prajnikom pobrli. Neviete, že z toho súď naša mamka smutná?
0: Dievčatko sa znitilo i už nepovilo ani slovo.
2: Kolérka už ide,
0: zakričal ňaňko, zirkajúči čerez vohľad.
3: Skoro sa vozlíkajte. A ty, stará, rechtuj veľkú bielú plachtu. Tak, a teper sobie políhajme, holovou guporou. Pozaperajte oči a neže ich otvorete i už ani slovo, všetko jak mucho.
0: Kolérka začala pomalo otvoriati dveri. Keď zaskrepili, porozerala sa dovkola i skoro i svojich koziačich nich nevpala, keď zbačila, jak kolo samoho poroha ležať četvero ľudí i suť prekryta jednou bielou veľkou plachtou. Oči majúť zaperto, nedýchajúť. Spit bieloj plachty im len holovo i noho strčať. Mŕtvo i hotovo?
1: Što to? Zahuhňala popiť ní skolérka. Že bo ja tu už byla? Nie, vtichu ži ja ši nebola. A tu už ľudé poumerali.
0: Krutila pazderiavou holovou kolérka.
1: Tu mohla byť len moja sestra. «Но, чекай, я ей дам!»
0: Здвигла свої кисляві руки Колерка і замахала ними, як з повереслом. Колерка злосно натиснула на западку і вискочила на двір, аж са за нього натягла біла вапняна смуга. Кица заперли двері, людське поставо під біло великою плахтою, ші са довго не рушали, ші спирали дух. Перший отворив очі нянько, за ним мати, потім і хлопчик. Порушали головами, і біла велика плахта са надвигла.
3: «А ти чом, Марько, не встанеш?» – обернувся нянько до дівчатю, яке ще лежало під плахтою і чомусь схлипувало.
2: «Я так хотіла видіти Колерку, але кисьте мі заказали!»
0: – повтирало собі мокрий носик до п'ясти.
1: «А, подайся, нікому ані не приснила!» – повів нянько із великою ласкою притис дітину на свої груди.

Pojďte, už čas kľagal! Smrť má na jazyku! Skoro mu podajte! Takú a patyku!